wemdamzata kanyabantu gisala kitabanga gawe utando lutilili tando utando tililiti utando lutilili tando.